0: Oman no bo o se.
1: Ana oman no bo o se.
0: Share to Trubento no.
1: Share to Trubento.
0: Eba se oman no ti to Trubento no ne no.
1: Mhm.
0: Oman no hurubo o se kese.
1: Obo o se kese.
0: Na afesu no reform
1: team. Na afesu no reform. O ye we bob to Trubento no press no twa on press na afesu no ye dia ya. Se dun sunu so a bibi to for en kunim die ba.
0: Amen.
1: 7 is a number for divine victory.
0: Amen.
1: And en kunim die ba en kunim die biara e wo afim ma o en chance e bosu mi nsu.
0: Amen.
1: En kunim die biara wo afim ma o en chance e bosu mi nsu.
0: Amen.
1: Yesu dem bia no bosam ba.
0: Da ba da ba.
2: Se da. Na sa holy ba.
0: Da da ba.
2: Ye be be.
0: Ye de
2: be be. Ye be
0: be.
2: Ya ba la ba.
0: Ra ba ba ba ba da ba da ba ya ba la ba.
2: Ya ha ya ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba